0: слышал. Гачі-мучі, гачі-мучі. Секція української класики індійської. BSM. This is найкраще місце для fucking sex. Гачі-мучі, гачі-мучі. Секція у херсу чліту. Рейтера Шапіра Андруховича пекла.
1: Ну як тобі? Do you like